0: podcasta.
1: Prije 23 godine britanska kraljica Elizabeta II. Proglasila je Stinga titulom zapovjednika britanskog carstva. Posljednji album Joea Stramera Streetcore izdan je posthumno. Stramer je umro od srčanog udara 22. prosinca godinu dana ranije. 2017. Foo Fightersi su bili na prvom mjestu američke ljestvice albuma sa svojim devetim studijskim albumom Concrete and Gold i svojim drugim albumom koji je debitirao na prvom mjestu Billboard 200. David Grohl je prekinuo samonametnutu šestomjesečnu pauzu od glazbe kako bi snimio album dok se oporavljao od ozljede zadobivene na svjetskoj turneji Sonic Highways. Godinu dana kasnije Mondo Scritto, prva izložba stihova i crteža Boba Dylana, otvorena je u galeriji Hall Sion u Londonu. A na današnji dan su se rodili 44. britanski basist John Entwistle, originalni član rock skupine The Who, bio je poznat po nadincima The Ox zbog svoje građe i Tinderfingers zbog svog načina sviranja koji je nadahnuo mnoge kasnije basiste. Također je proglašen Jimmy Hendrixom bas gitare. 4 godine kasnije američki kantautor Jackson Browne rođen je u njemačkom Heidelbergu, gdje njegov otac služio vojni rok, a odrastao je u drugim njemačkim gradovima te Kaliforniji i Njujorku. Karijeru je započeo kao član Nitty Gritty Dirty Benda, a s nepunih 18 godina bio je pisac pjesama za Elektra Records. Nastupao je kao predrupa Velvet Underground, te bio partner njihove tadašnje pjevačice Nico. Proslavio ga je niz odlično prihvaćenih albuma s početka 70-ih, a uz glazbu je bio istaknuti aktivist, baš kao i točno 8 godina stariji glazbeni kolega John Lennon. 57. rodio se Inika Moze, 70. britanska kantautorica i multiinstrumentalistica PJ Harvey. Karijeru je započela 88. kao pjevačica, gitaristica i saksofonistica grupe Automatic Dlamini, no već 4 godine kasnije izdala je svoj samostalni prvijenac Dry. A na današnji dan 1937. rodio se Pat Burke iz benda The Foundations. Bili su britanski soul band aktivan između 67. i 70. Prvi su multirasni band koji je imao broj 1 hit u Velikoj Britaniji i to 67. s pjesmom Baby Now That I Found You. Pravi je biser britanskog soula iz 60. The Foundations su značajni po tome što su jedan od rijetkih bendova koje su uspješno izvodili ono što je postalo poznato kao Motown Sound.

0: Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
0: Blues